mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.